0: joyería Mar de Plata, joyería Mar de Plata, Angulica, Angelepan, Callipan, Arana, que esquina, que es calle, Lijón, Lica, Sit, Limatab, Doximan, Rasla, Limatab, Reli, Graduación, Nacheli, Reli, Matab, Nacheman, Chiru, Junaxi, Tujis, Pisumera, Tin, Junaxi, Chajón, Limatab, Reli, Sumlat, Maoro, Manas Plata, Arrancuan, Arrancuan, Jocanaqui, Arana, que esquina, que es calle, Vieta, Limatan, Trofeo, Nacheli, de Maresto, que de matkap balak le kaisik balak toke le orre oro malak plata arana kaisik arana kaisik listiana lis o kanak na kaiskul na kaispis ut nak na kaisk astasi na kaispis kuchik fe nak maga akli chah dilat arana kaisik akhelak chalen lunes tof domingo ut na ke ule ni kasriz in chichab in chabil barna tauman saru chocheb lak chipunsham malak lak bomberos voluntarios arin koban arambi na kwan ne roi beninkil.
1: Albi como es yo coche no me griken le kawagi hermo
2: Mantios na ko mantios ere na kana una tela bar na ko era di u ko kana marin marin sa este pe la canton as casa yo hundi como un ulani aden yo que es como de santísimo yo que es como sa hun chi o choch Hoş hoşitan ki di Corpus Christi o kana siru na kwante kurakta shikaran ya sa konke varin ya luo u cheke resilar ho kana na te nume sa di hun hun siu choch ho kambi na kake di na kwa kwa na sika angel ti ho ka in u so sto in kil pe ya maren kana ya ka kurban mare ka ti sul ha ka us amanan us na ta ka kana be di kasrezin Teshmanu likaruna ke alasa shode peja ana ali na kedi peja makaja kina la banan kwanak li karuchi kina kaus laman uta inga kina ahman peja hokana peja kedi na yokesh shishmanu ke huli sai chole kedi oslo kedi sai chole kedi u hokana na makakos bayakri kedi na makakos bayakri esilal mahina ke shkedi shkutankil חוקי תעקוון חילוקעתין וחוקעתין כדישנך כשכאמצה ממיל חון לך בנונל האנכה ואחוליו מרטינס חוקן עוד נכנה נכנאו לי נכבה נכבי לי קראו לי שהחילה לי כחולמן סליחון הליל כי כבר נכבי שקוצבה לי רסידל עוד נכבי אני לי כשפה שנכבה אבק נכבה נח אובה ואני כחבק נחען האנסה ממיל כשכם לחבנו נל חווה חוליו מרטינס מוליו האן ששתיה נח מכינה נעולי קראו אותה כנח כוי פקן או כנח נעולי או ששתיה נח קראו אותי אוקי שבנו כיל קראו אותה חזי כאוקי שבנו כיל מלך מעקה אתה כנח כוי ana andina ke stena ka in hundicha tidal sa skavana ke okechish bal uta indi di hunhun sironal halan pe jali tentora shvanunkil uta anje stena mahina ke stedis kutankil ho e te oxil bazish ke bal karute kanar qui di o bigna ke abal kini ka khila shedi ashvanu hunje te na ke shvanu li ka khila lan u teshkenach a keshkenach diskutankil rabanan keshkenach toch machi konchik toch tentonach ta kwan kuchik tishke wa kuchik diskutankil hukan u teshkenach rakon el chakrav kawa lach na on teshkenach rakon el chakrav anko wa el orozko jenach toch machi na imman changuna keshkechach lishtusulal dikin litabanu manch אין גנא קאַצ'ער די קינער צעגידן די קערוט או קשע באל אייש קאַכש קול סיב אַ קול סיב אויף אַן די צעגדישע אַלעלין אין אויטן קואן שבאנען קיל האב מען טאָך מאכן אַ קשע דיסקוטן קיל טאָך מאכן אַ קשע נקשט נאַכטן טאר מען מאן נאַכט אַן מאן טאר אַן מאן אַבער נאָך איז זיי קיל די קומען פוט קאַפּוטן קאַפּוט שבאנען אַן די טאָך קואן די חונצער קילאל ana kwashie valdinak nak mare maretesh tesh keli retiran mare tochruli khunch kham eskavan akhmaka intali karuli li komun kwok chruli chakra dia tusturu tashan ga imagina keli okan utnak na na kwana kwishie vanak nak li lakhwanunel li kesh kesa chakhilal andi takali choque espat ora pri retiral dikindi karut chos kutbal nak ta kwan chebal re nak sa konecha rab apanan makachin di hul di choque espat wal pokan akwi ut karut chikri bokok sa telefono u chikuni chikuni di karut choque espat unkil apanan kholi makak ana kesche bi ana kandi hundi cha kidal kwan u taina kwan re benikin nak te sik di chara li sa humpat han yo koste van a obe dina ke aba ki ke oken sa di cha kidala an u na koste val dina kom chap le van ko kanakti ko kanakti pe jan an den dona na te shina wa kwi ro te kanakti ma an ta kali ke banungre an den dona kan di ta ko tu Después pasó a Julio Girón, Carlos González, Juan Ubaldo, Juan Osvaldo Zul, a Nebli, Juanacuí Paula Díaz, a Ana Nebli, Tacalite Camer, Sandy Chacram, a Juanque Barana, Banana de Nastechie, Caruta Canacuí, Utaan, Limcana Chona, Choque Bacuí, Nacana, Nacan, Juanque Bacuí, Anina, que Cutunde, אני אכונח לך נעון אל כאן שחרב, ליטה קולוך ראהם, ותאני נקשיין אך להאום הקמה, כשנקם, ותאני תנתו שתלבדיש, אני תנתו לתשמנו לך שכון אל שחרב, ונחת שולך, אני ליקשוק שהכילל צליש תואם לך בנונל. אנא אני נקוון רואי בנינקים בי בגר, ותכון נקשיין כבידי, אני נקנה לבק שלי שאין, נאמן קונקר סייבי סלם, מכינה כצירי העתין שליש, ותסכלנה לומי ליקוטן, ותבען שאוקיי שזוי בנינגיל. מה קונקי שמאס, מלך מה קשמאס, האן עוד לקרונה כשמנו לך כאנחל, וסילבריש כקרונה כלבקי. אבל אני הונה חומפנה לומי, בנטיוש, בנטיוש, בנטיוש, בנטיוש ירי שואל אבי, בנטיוש זה בחצח כאנחלים שסטל יוכרה אבי, ותנים לך הכוח, כולך, כוח כוח כוח כוח כוח כוח כוח כוח כוח כוח כוח כוח כוח כוח כוח כוח כוח כוח כוח כוח כוח כוח כוח כוח כוח כוח כוח כוח כוח כוח כוח כוח כוח כוח כוח כוח כוח כוח כוח כוח כוח כוח כוח כוח כוח כוח כוח כוח כוח כוח כוח כוח כוח כוח כוח כוח כוח כוח כוח כוח כוח כוח כוח כוח כוח כוח כוח כוח כוח כוח כוח כוח כוח כוח כוח כוח כוח כוח כוח כוח כוח כוח כוח כוח כוח כוח כוח כוח כוח כוח כוח כוח כוח כוח כוח כוח כוח כוח כוח כוח כוח כוח כוח כוח כוח כוח כוח כוח כוח כוח כוח כוח כוח כוח כוח כוח כוח כוח כוח כוח

ראינו מגיעים שאתה לומד שאני נחקול דיוס חוקי של יש קוסקיצין נחשימה קוק צ'נקאו שמה קוק צ'קואטי שמה קוק צ'וואנם חוקי שמה קוק שמנחי גצחה שם פעבן רילי קוצ'יטיאן לבנים לימק שלי שיצאמה צ'רוח הלוח להנה סנטה מריה חוני לקטוקיש צ'ורלי אנחל צ'ורלי סן חוקי צ'ורלי שיש קוסקיצין לנחצ'יטיאו הליכה כועסה עם בין הוקן תשאק נחם אדושה גויית חנת חצ'קו אדיוס נחנקמת אני ליקוטן אין נקוס חווין סלה גילו וואלת קעקוע שמנחלת אך אצ'רי לתושה לירוצי צ'ור אגל יקוון גילה לאגל ילוען וצ'פן אין לקרה בלת קעקוע אנטיושה גוי שוס חווין שרו ליקוטן אין ביירנס קוון קוס הרו ליקוטן רלי שמען אין ארכוי נחלה אולה כולה לקחול תלך ברחום זאת חורו בל שושת קעקוע קוון כבח גיטה לך קומון Joke chpantushing chpantushing ilish tyam joke chakwat khakwa shpanak chakhuni loli kwangosa ruchi chotat khakwa angeli runak to pantushing mogo khakwi tata khili lok lakutan shpanak la chot kyokre likutan lisaqengat khakwa uchpana inli qara palat khakwa pantushake koi kinsela kilobal ningam chak la lok lak atin rikena la kola la kholi taulak salishkun khabale bat khakwa apanan maka kuatin inche chela ikhuna chanak angelat khakwa apanan jatho distumali kuat khakwa jesus apanan anili tsakalina atina khakwilatat khakwa anilina keok lishka kwili tsoleh khakwilatat khani makwal dios o kanat khakwa chakwili ramak mare karusho palto kirigi khilo palat khakwa shmana mukona khek ata parnu ko palto kat khakwa apanan chakwi tsasil kapatil Kuning kana wakil selaku pebish jua me beli kos kuitin, li harup li te ilok, li te abin kre, li cabi li sila lain. Ucap teng ay wakil seish kong kapale beri kine beralas akhwa selish angkele beli karun ngeish ashkil kong cikutan at kagwa. Ucap teng ay wakil li kong ngeish li cahel, li kong ngeish sel hospital. Cak el aku seish bene mat kani mah kolios, kukane wakil li ngeish kolumir li ka iglesia, li ka papa, li ka obispo, li ka padre. Shmana kane banlah kamu lihat be at kani makul Dios antio shake ana ini sama chaku seskawala khuna chalal al khakwa Jesus Christ khokan tashak us chiruli lo khuna la in arin oke jis kot balis ka para kalirati li khakwa Dios reli kutan domingo li George chalchuku shmana karan jo ko jis ni enkil lo la santil ushchal Utlishna akwili kwa Jesus, anlikana Santa Maria, likirula ni chaklikana Isabel. Okana kanim la sail cholekhil chukike, chirulikutanuming, akshkanim ay chikan li Pentecostes, lishkupik li santil musik ekses beneb lishtulo. Okana kabiak lishkap rakaliratin li kakwa Dios, li nakataw, sa ishkap shule kwa San Pablo re lah Korinto. Nakataw sa li osh lahu, אוש לחות עול, חון לחור הקל, תוך אוש לחור הקל. אש כועס קיצין. צ'יסאו כסליץ' עול, צעקלה קררו, צ'ק אש כגוב ליץ' עול, חונה חקרו לג אוש, כואן חשסה תוקטו גילל, ותלידיוס לנקאו קראוק ותלידוקטו גילל, תהכואן חריקין. צ'קאק שסייל אג' אול צ'ריביל אריב ריקין סנדיל וצוק אוב צ'שכוני לבלך סנדיל פאפנל נקש תקלש סייל אג' אול לירוסילה לקעקוע חיסו קריסט לישראום לידיוס ותלשכון החיום לסנדיל מוסיכך צ'קואן תשק אריקין צ'כוני לש רעתין לידיוס תיושרי לידיוס וכאן ג'רו ללוק לחונה לאין נרקש קבי Lishka prakalira tin lika kwa Dios, kwa khunak lika pich joko jishka mbasa lehun kapal, chirisha in joko jishko tzpal, kachinak lilok lakna lep, chirish lishlok lak atin lika kwa Dios, re likutan domingo li George Chalchiku.